آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا جمشید پور کیندر ایف ایم کے 102.4 میگا ہرٹز پر, اور صبح کے اس مکملی بیلا میں ہم حاضر ہیں فلم سنگیت کا کاریکرم لے کر. دوستو, صبح صبح جب ساز دل چھیڑا جائے تو سموچا دن ہی اور بھی حسین ہو جاتا ہے. 1962 کی فلم ان پڑھ کا وہ مکملی گیت جسے سن کر لگتا ہے جیسے سچ مچ کوئی من کا چین چرا لے گیا ہو. مدن موہن جی کی بہترین سنگیت اور سور کوکیلا لتا منگیشکر جی کی جادوئی آواز, تو آنند لیجیے اس خوبصورت گیت کا.

سادھنا سرگم اور مدھوشری کی آوازوں میں آپ نے سنا فلم ساتھیہ کا یہ گیت. گیت کے بول گلزار نے لکھے تھے اور سنگیت تھا اے آر رحمان کا. اور شوتاؤں, اس گیت کے ساتھ فلم سنگیت کا یہ کاریکرم یہیں سمپن ہوتا ہے.